14:26, idemo u Budimpeštu. Naime, u organizaciji Kulturnog centra Srpski venac pod pokroviteljstvom Matice Srpske, odnosno biblioteke u Žablju, u prostorijama centra u Budimpešti u tokom prepodneva održan je međunarodni naučni skup pod naslovom 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primer Narodne biblioteke Veljko Petrović Žabalj.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: Govori srpski da te ceo svet razume. Parola je kojom naš narod sugeriše da je potrebna veća prepoznatljivost srpskog jezika i pisma, a uzimajući obzir koliko se srpski jezik, a pogotovo ćirilično pismo u praksi pravilno ili uopšte upražnjava, ta željena prepoznatljivost, Boga mi, ponekad ostaje i neprimetna. O ovom problemu su prošlog vikenda u slovačkom gradu Trnavi u okvirima međunarodne konferencije koju je organizovalo Udruženje Srba u Slovačkoj i Društvo novinara u Vojvodini raspravljali novinari, urednici, književnici iz 10 zemalja, a tema konferencije bila je srpski jezik i srpsko pismo u medijskom prostoru. U narednim trenucima naši sagovornici Violeta Pavlović-Marinović, nastavnik srpskog jezika u Južnoafričkoj državi, Ilija Šaula, književnik iz Sjedinjenih Američkih Država i Svetlana Matić, predsjednik udruženja Mina Karadžić iz Beča, ujedno učesnici dvodnevna skupa, govore o svojim utiscima i značaju susreta.
2: Vrlo su bile teme profesionalnog karaktera, što mi se jako dopalo, i vrlo je važno da bude konstruktivna konferencija. Smatram da bi trebalo još više da se podržavaju ovakve vrste manifestacije, konferencije, da se u stvari ljudi koji rade konkretne i progresivne stvari za Republiku Srbiju povežu i da jednog dana to zaista naša država ima koristi od toga.
3: Konkretno vi u vašem izlaganju na šta se skoncentrišete?
2: Baš se upravo koncentrišem na to da svako treba da prenese svoje iskustva iz svoje države i čime se bave profesionalno. Ta razmjena iskustva su u stvari najdragocenije tema za progresivni razvoj bilo čega. I vrlo je važno da se naši ljudi predstavljaju kao najbolji ambasadori u onim državama gde žive i da na pravi način reprezentuju Srbiju.
4: Sviđa mi se što je tema bila uvek u centru pažnje. I pored toga, malo koja konferencija i mnogo više karaktera bi priredila ovakav zbornik kakav je ova konferencija uradila. Srpski jezik, ja ga ne smatram ugroženim, ali ga smatram, kao i sve ostale jezike, da treba da se razvija i da bude u skladu sa modernističkim, populističkim svijetom. I to je tendencija sviju nas, pogotovo nas koji živimo u dijaspori. Evo, mogu sebe da istaknem i za primjer. Živim sad već treću deceniju, Američkim državama, ali moj akcent se nije promenio. Ne koristim ni jednu englesku riječ u svom jeziku i kako u svom govoru, tako i u svom pisanju, isključivo na srpskom i objavljujem sve svoje radove na ćirilici. Ova konferencija je potvrda da postoje ljudi, dakle, u svim krajevima sveta, zato je i konferencija međunarodnog karaktera. Dakle, koji neguju, koji rade na tome da se srpski jezik očuva, da srpski jezik bude zastupljen na svim nivoima i tako danas i u digitalnom svijetu. Hvala Bogu, imamo prisutnu ćirilicu, to je velika stvar i mislim da svi mi koji na tome radimo, da radimo u pravcu progresa i razvoja srpske reči i srpske umetnosti i književnosti posebno, i to je jako lijepo da se taj glas čuje.
3: Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li to svesno čini?
4: Najveći broj naših imigranata koji su otišli u treću zemlju nisu došli tamo da bi negovali, čuvali svoj maternji jezik. Prva generacija svakako neguje svoj maternji jezik i pokušava, naravno, da ga prenese na svoje potomstvo. Sada društvo i sistem gutaju sve, tako da se najveći broj naših doseljenika, neću reći izgubi, ali utopi u društvo, u sistem. Ali sam primijetio, recimo, i ako izgube čisti izraz u jeziku, ali ne izgube druge odlike identiteta, ostaju vjerni svojoj crkvi, ostaju vjerni svome folkloru, ostaju vjerni narodnim običajima i porodičnoj tradiciji.
5: Imajući u vidu činjenicu da uticaj medija na očuvanje srpskog jezika i srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta je vrlo aktuelna, čak i danas u vreme kada govorimo o tehnološkoj revoluciji, veštačkoj inteligenciji i digitalnim medijima koji na neki način preuzimaju primat i u obrazovanju, ali i u običnom svakodnevnom životu. Smatram da je Udruženje Srba u Slovačkoj Slovačkoj podstaklo sve nas koji smo učestvovali na ovoj konferenciji da možda malo više razmišljamo o tome kako naše vlasti u Srbiji na neki način pokrenuti i informisati o svim onim problemima sa kojima se mi suočavamo kada je reč o očuvanju naše kulture, našeg jezika i kulturnog i nacionalnog identiteta u dijaspori. Moram da kažem da sam imala prilike da čujem dosta toga novog, mada proučavam dijasporu već dugi niz godina i smatram da su ovakve konferencije veoma značajne, tako da mislim da bi zaključci sa ove konferencije trebalo da na neki način i naše vlasti, a i naše domaćine u zemljama u kojima živimo informišu o onome šta su problemi konkretno na terenu. Nedostaje nam pre svega jedna strateška politika naše zemlje vezano za naš status, za status jezika, za sve one probleme sa kojima se mi suočavamo, a sve u cilju da mlade generacije ne zaborave pre svega srpski jezik, jer to je poenta. Mi možemo da damo inicijativu, ali to ipak mora da bude rešeno na najvišem političkom nivou i to je jedan, čini mi se, od zaključaka koja današnje konferencije šalje.
3: Što biste rekli da je dijaspora svesnija svega ovoga od matice?
5: Naravno, ipak mi živimo u rasejanju i znamo konkretne probleme sa kojima se suočavamo. Ne znači da je naša država zaboravila na nas, daleko od toga, ali suočena sa mnogobrojnim političkim, ekonomskim, privrednim i drugim problemima. Mislim da ovo treba da uzme u obzir pre svega kao jedan pokazatelj da i ljudi van Srbije misle o Srbiji, možda i više intenzivnije nego sami koji žive u Srbiji, jer mi govorimo ovde o jedno 3-4 miliona nas koji smo rasejani po čitavom svetu, a ta naša iskustva, naše znanje i one pozicije koje smo stekli mogu u svakom slučaju da pomognu Srbiji da reši mnogobrojne, pre svega, probleme sa kojima se suočava, jer ovo je izuzetan način da se stvore mostovi kulture, prijateljstva, povezivanja i svega onoga što je neophodno u današnjem svetu, jer jedan čovek ne može sve, a kada smo zajedno uvek smo jači.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Segedin grad na obali Tise uvijek dokazuje i to dokazuje da je to grad mladosti, sunca i festivala. Sunca sad baš nema tako mnogo, kažu samo kroz zube, ali ipak sija, a mladost je tu. Tu je u gradu, jer pošto je počela, kao što kažu, studentska godina, studenata ima veoma mnogo, pa je prepun ceo grad, a studenti priređuju i razne manifestacije i programe, a jedan takav program su dani studenata koji su sada otpočeli, u stvari kulturni dani, zatim tu su i razni zabavni programi, a za festivale može reći da evo nastavlja se, nise ni završilo, već ponovo kreće jesenja sezona festivala. Tu je i lutkarsko pozornje koje obeležava jedan jubilej, gdje održavaju razne programe za mlade, a i za sve generacije, a probaju i međunarodnu saradnju da razvijaju, koja baš malo tinja. No, kad rekao festivale, treba da kažem da juče je otpočeo po 14. put trg vina na trgu Dom, gdje je nedavno održana predstava, posljednja predstava Segedinskih letnjih igara. To je tradicionalna manifestacija koja se održava, na kojoj ovog puta ima 125 izlagača vinara, a pored toga, kažu, oni su donijeli dobro vino i to otprilike 1000 vrsta. No, gdje je vino, tu ima i dobrog jela, razni domaći i inostrani specijaliteti, a među inostranima tu su i Balkan, u stvari srpski specijaliteti, ćevapi, pljeskavice, pa čak i mućkalica, koja počinje od manifestacije do manifestacije razne u gradu, da je sve popularnija. Ima raznih programa koji se održavaju na samom trgu i to za sve generacije, i za decu, i za omladinu, a u večernjim satima. Naravno, razni koncerti od narodne preko zabavne do rock muzike, a i folklornih programa će biti. Na trgu ima i nekoliko majstora rukotvorina koji prodaju svoje radove. Organizatori se nadaju da i ovogodišnja manifestacija će privući velik broj posetilaca, a prvenstveno očekuju se gosti iz mesta okoline i unutrašnjosti, a naravno da i susedne Rumunije i Srbije, odakle ima i nekoliko vinara koji su došli na trg vina da predstave i pokažu i da ljudi mogu da isprobaju ono što su oni proizveli.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon što je u specijalnom sudu u Hagu juče izrečena presuda četvorici bivših lidera OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sedištu Euleksa, gde se nalaze i kancelarije specijalizovanih veća u Hagu, prenosi Kosovo Press. Veći broj pristalica takozvanog OVK okupio se i sinoć na glavnom trgu u Prištini, noseći albanske zastave i zastave te terorističke organizacije, tokom protesta zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK pred specijalizovanim većima u Hagu, aktivirana su i pirotehnička sredstva i upućene uvredljive poruke na račun Srba. Među okupljenima se više puta čulo skandiranje smrt izdajnicima, sloboda oslobodiocima. Bivši zamenik predsjednika organizacije veterana OVK Nasim Haradinaj pozvao je demonstrante da se okupe i poslanici skupštine upute zahtev da se o presudi specijalizovanih veća u Hagu raspravlja na plenarnoj sednici. Protestu su se pridružili i zvaničnici i poslanici Demokratske partije Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Republička izborna komisija donijela je rešenje o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija za sprovođenje izbora za narodne poslanike, kao i dopunu odluke o davanju saglasnosti za određivanje biračkog mesta za više od 2500, odnosno manje od 100 birača. A misija Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za 25. oktobar, počela je sa radom. Misija dolazi na poziv nadležnih institucija i na osnovu nalaza ODIR, koji je procenio potrebu za praćenje predizbornog perioda, objavljeno je na sajtu OEBS-a. Kako se navodi u saopštenju, misiju čini glavni tim od 14 međunarodnih stručnjaka sa sedištem u Beogradu, a predvodi ga Eugen Marfi. 30 dugoročnih posmatrača biće raspoređeno širom Srbije od 25. septembra, a ODIR također planira da angažuje 300 kratkoročnih posmatrača koji će stići nekoliko dana pre dana izbora. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je srpski narod iz Srbije i Republike Srpske u posljednjih 12 godina zajednički slavio svoje uspehe i obeležava teške trenutke. On je istakao da srpski narod nikada nije imao mržnju prema drugim narodima, ali da predstavnici drugih naroda, poput ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, konstantno prete ratnim sukobima. Prema njegovim rečima, u Bosni i Hercegovini je stvoren narativ da je nemoguće da se neko ne bavi politikom ako svakodnevno ne ističe svoju mržnju prema Srbima i Republici Srpskoj. Govoreći o predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, Stevanić je rekao da je kampanja u toj državi napeta jer politički akteri iz Federacije gaje mahalsku mržnju koja može da bude veoma opasna. Ministar financija u tehničkom mandatu u vladi Srbije, Siniša Mali, sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji. Sastanak je održan u Ministarstvu financija povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa MMF-om u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Međunarodni monetarni fond predvodi Anet Kjobe, šefica misije MMF-a za Srbiju. Instrument za koordinaciju politike koji je Srbiji odobren u decembru 2024. godine savjetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i koje sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sinoć sa 3-2 u meču četvrtog kola grupe C evropskog prvenstva odigranom u finskom Tampereu. Reprezentacija Srbije igraće od 16 časova posljednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival biće selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C.

dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra, posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici na uobičajenim talasnim dužinama, kada ćemo vas informisati o novim dešavanjima u našoj zajednici. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja!

dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 19. dan septembra meseca, zasluženi odmor, prvi dan ovog vikenda iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije po željama primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Dragi slušaoci, nadamo se da ste prvi deo ovog dana zaista iskoristili za prijatan i lep odmor. Naime, i temperatura vazduha i meteorološke prilike nalažu da se to tako i radi. Temperatura vazduha trenutno u Mađarskoj kreće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih. Umereno je oblačno i suvo vreme, dakle zaista prijatno za neke poslove u prirodi. Nastavak sledi sutra, takođe umereno oblačno sa još višljim temperaturama tokom dana koje će se kretati između 27 i 29 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A naravno, šta reći o sadržaju naše emisije, želje, muzika i dobro druženje. Nadamo se da ćete biti zadovoljni i ostati sa nama do 16 časova uz emisiju po željama. Želimo vam dobar prijem.

dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Balaže u Burjanu, u Mohač povodom rođendana, mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu, sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Marici Tarađija Božanović u Salantu, Marici Lukač u Kukinj i Marici Stanić u Pečoj povodom imendana mnogo sreće, dobrog zdravlja i sve najlepše u životu sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

15 časova i 32 minute, dragi slušaoci, u nastavku našeg druženja pevaće Beki Bekić, Ana Bekuta i Đorđe Čavić.

Dragi slušaoci, pesma za pesmom, želja za željom, i stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Po željama na srednjim talasima Mađarskog radija. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Jano Šegediš i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, nastavljajući emitovanje vaših muzičkih pozdrava. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: U pomorskim naseljima kroz ljeto organizirani su razni gastronomski festivali na kojima su predstavljena tradicionalna pomorska jela od zlevanke, kalamperčice, gibanice, te mazanice i žličnake dedele. Na festivalu dedele u Velikoj Kanižji Hrvatice iz raznih pomorskih naselja izradile su upravo ta tradicionalna jela. Veronika Hanš iz Mlinaraca rado je posjetila programe jer i sama rado priprema tradicionalna jela. Koja su ta jela i kako ih ona pravi, ispričala nam je, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Koje jela išće vi kuhate kad ste danas tu čuli?
2: Ružamo joti tu sa josi somo u tijestu, sučem iva tijesto, kifu tijesto, krumpostaš.
1: Znači vi to ne kupujete u štacu?
2: Kupim do to, sam kao jo, deci bikvenu, jo, ako sam somo, i nitme svom i saj sam nevijedio. Išće im lindu venugot, na brusu krpica si složim, ispečem, na gazu. Ne nam unu železu, pokrijep unu železu, ta nam uči za protenje. A jo, pok spečem, onda sa popore, onda sa skusanom mošćom polije, poka moći jeste finuje.
1: To se pomlate, a ste
2: ja, dosta bili. Kako ne ružamo? Rička,
1: to se sve skuha.
2: Tu se.
1: Kako se pomlate, a ste bili dogda gladni?
2: Nisam zato bila gladna, povijem ti prav, zato prav smo rekli kada su kruho kozali, kada smo jeli, kruho smo uvijek meli, jer smo jopo prema fini delali. Prežgonjerovi su delali, tokači oni, noj popijana. Oni su bili, eto, tu mi smo kruho folo uvijek meli.
1: Nije.
2: Pomlam kako su mi mama sukali testo i kuhali i to, da su ljudi išli kosit, onda je morala biti trdi zojtra, kako ljudima su kosili trovu cijeli din, onda je bila zarovan tako sa stranino, pak jajca se spaklo, pak tako vsaka trdeše bilo, pa kovo, z mlekom kovo, nego poljna, da su ljudi došli dimo, več da je bilo vroče, onda bi je bilo picak se zaklal, i ljudima je bilo treba trdo košto dati rezanco, skuhano meso, pa da je došlo to, ko smo rantovali meso. Ja pomnim, kako so bile gosti, ružamo, ko so se samo kokoši kuhale, pa kako je bilo, kako svinsko meso v coj, pa koloče je bil. Ja, še pomnim takve gosti se, pa ga tu ni bilo nekdo rižo, pa knokeljini, pa ne znam kaj. Tu je več se došlo potle, to kako smo mi se išle, ko smo stare še bile, smo čule, kako se to se dela, pa smo se znavčile.
1: Kaj ste napravili od kukuruze?
2: Žgonce, jo, se vas ložim. Pa sam si prav pred devčerom kupila v štacunu jednu kilu kuruznu melu. Jo, si žgonce složim, da nam gori vodo, da se vri, sol malo nuter, pa kakje seke si kuhaju pulisko. Onda da nam pak mešam, da pak i ga krijem, ko se ona mel, ko je ona melo, napuhne se, ko je fino mevko. Onda da je gotovo, ko so lijepi svetli, kak dedali, onda išče malo da krijem, onda si lijepo tak vek narežem.
1: Gdje to jedete?
2: Jako je fino to.
1: Kaj stavljate gore?
2: Kaj učeš? Moraš sedeti moko gore, moraš sedeti v vrelo mleko, pak iz cukora gore malo, a tu pak moraš sedeti kosano moščo gore. Jo se samo denem za crno moščo, pak se denem nutaj malo vrhniče, pak se onak malo kak zavreli, znaš, onda zunem polijem si žgonce. Jo ti je tak fino, probaj.
1: Spomenuli ste krumpira, ono crvenoga krumpira, kak se to zove?
2: Softač.
1: Softač, ja. Kaj je to softač?
2: To je paprikaš krumpir beljarski sir, a nije kolbasa, nikak nije.
1: A luka je?
2: Luka je, paprišja je, i voda unutra krumpira, pa malo je mindana softač. To s testu soma skuhacoj, a krumpira si desa, pa si ga sam soma služi.
1: Kojega jela ste najveć šteli jesti, da ste bili mali? Koje vam je bilo najfineše?
2: Sada je bilo fino, mi smo imeli krušno peč, moji mama su stakli, imeli smo kravu, moji mama su služili z levanko, proso majeske,

0: Evo je bilo limon, ko nam minor si je cicvaro. Ajo, tu sada me sa jo bilo sada je cicvaro.
1: O, znate da žličnoke.
0: Aj bi ne, jo. Složen si jo žličnoke. S ko sam u ošću?
1: Kupujete ko sam u mašću?
0: Jo si složim samo.
1: Sami. Kak se to složi?
0: Kupim venugo.
1: Sivo u slanju.
0: Nije, nije sajeno. Nije to kasalunu. To kasalunu onda skuham. Onda kužu doli potegnem. Onda je moće ako je joko mesnoto. Ne moći mu če malo meso doli drezati, zunu so briski, posoliti pa kaj kveste. Pa kaj moči spet prišel z lukom jesti, ali to moči pa kundal s koncem, z koncem z velikem nožom, pa k nasolim, pa si denem v bigu, da mi je treba, si drežem, pa si spačem. Moči, jaz jo žiruške njire, jo posim izposobno moči z lukom, jo imam to vijek.
1: A to je kuhate unučici?
0: Ko mazanicu delamo, da samo te z moščom polijem, pa zvrnem, pa kako očeš, ona moči je jajca deti, pa cukor, moči je samo slono. Moja sestra, ona je jako rada volila, da so iz preka došla rodina, ko je mazanico, skosano moščo je po nas nacvrla, pa ko zuna polije, polajala, pa zvrnem. Jako so radi prekončani, tako jeli. Ona voli, meni je nedol, da se cvirki mešajo. Cvirki so mi fini tak navenim. Mi na dedela so fine, pa na žlično kaj so mi fine.

0: Tu je sa mnom Dežu Gregeš iz Martinaca, koji je bratić u Đurđe, rođaci ste.
1: Da.
0: Jesi li tu svake godine u berbi?
1: Pa da, svaku godinu, još dok moram.
0: A doma imaš u Martincima grožđe?
1: Da, sam za sebe. A mi ne imamo grožđe u Martincu.
0: A zašto voliš dolaziti ovamo? Zbog društva?
1: Zbog društva i zbog tebe, da.
0: A što misliš, kakva je ova godina? Ima puno grožđa?
1: Slabo. Jedna struka dobro, a druga struka nije. Na dvije strane ide. Jedna sušina, drugo je dobro. Evo, ovo je dobro, a tamo na drugoj strani je bilo sušeno sve.
0: Ti voliš inače vino?
1: A sigurno.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je posljednji radni dan u ovoj sedmici. Inače, 18. dan je septembra. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Bandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Rekoh, ovo je posljednji radni dan u ovoj sedmici, a pred nama je zaista lep i prijatan vikend iz jednog aspekta što se tiče vremenskih prilika. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava umereno oblačno, ali suvo vreme. Temperatura vazduha se kreće prijatnih 24 i 27 stepeni Celzijusovih. Tokom sutrašnjeg dana mnogo toga neće se menjati, takođe će preovladavati umereno oblačno i suvo vreme. Nešto toplije će biti u jugoistočnim predelima naše zemlje, ali u svakom slučaju bit će zaista prijatno. Temperatura vazduha tokom dana kreteće se između 25 i 28 stepeni Celzijusovih, što će se nastaviti i u nedelju, kada će takođe biti slično kao danas, ali sa višljim temperaturama između 27 i 29 stepeni. Dakle, ovo je taj deo koji se tiče prijatnog dela predstojećeg vikenda, onog vremenskog. A što se tiče programa, sijaset programa čućete u našem bloku informacija kojim ćemo i započeti naše današnje druženje. No, pre svega toga,